0: Det den 4. august I dag, og en ting å ha bursdag I dag, men noe annet å ha navnedag, det skal jo også feires, håper jeg.
1: Ja, det hverken gjelder du som har navnedag I dag heller, men vi får heller rekke ut en gratulasjon til Arnhild, Arna og Arne.
0: Da har morfaren min bursdag. Nei, navnedag. Gratulerer med navnedagen Arne.
1: Heit han Arne?
0: Ja.
1: Åh, vi sier at han ikke må gå mot døra.
0: Åh, tror du ikke jeg har dratt den til morfar før?
1: Ah, jo, det har du garantert, for du har omtrent like dårlig humor som det jeg har.
0: Absolutt. Ethel Barrymore det som står bak dagens sitat. Hun sa, du blir voksen den dagen du ler din første gode latter av deg selv.
1: vi godt voksen, Anne?